0: ohema Esther na enuru de so obekọ ohene no ho
1: de bi
0: na so Esther de ne kra to ho sesa me ko ohene ni mpo na se me nya adom wo nanim na okumi mpo a me pe sesa me man fu bu mu nti Esther de ne kra to ho ema abusua no na bible se ebla wa yene no ehu no no watene ne poma ehwe Esther so
1: nya ne nimunya
0: oba papa no ode ne kra to ho ema abusua no oba bi tume wo boso miensa no wakoto akora na mabema no de ne trabo
1: jobei
0: oye widi ni kra asre bonsam
1: ei
0: sede oba tan ne ne ba bible se ye fane sey akoko kra mpo no akoko akoko hallelujah
1: amen
0: abo akoko sede osi ne ne matie enipa utwem ana abo akoko di wachi ne manti
1: protect him
0: ba ta tumi tu ne magu bosome isanga urade
1: amen
0: ti asem na tie ne ye pawo ohema Esther wode ne kra to ho ma busua sister se wukuna juma saya wode wukra to ho ma busua na na
1: emisawo
0: hallelujah
1: amen
0: sister ne nkuna juma saya nti ababa fo okuru beduru fie sesi no na waduru no ya wofufu agie wia pepem de sie wie mama na wo ne ya tama kosuo ne ya ko penkra do kro bunch bunch ha mienu enam ne yeta eternity
1: ti
0: ya gima ko twetwa hallelujah
1: amen
0: oba bo ne de ntew koma ne ntew do kro koma ne kuna ode ma no woro okunu na ahwane ba ma adwuma sey a na nkyere na wie ya no no sister babo ne sey de ya ko no ebre bi bedu a e ma nso be soso be ma ba ku
1: ka sey e beto eduane ya sey ntade
0: Genesis 27 verse 1 sebema wan ko sia oba papa na se ko sia oba bi ti se ifu a efe efe oh so si ifu hu duaba no ohu se duaba no efe wati bi dia ya den oba bo ni bu ho a adoma bi e betwa mu bia oba fre ene yi ase ntuma obetwa no ofade e otwa ofa kodu chire ofa yamwa ofa menu ofa sister mame obetwa ni nyina
1: atwa
0: e yi ase ntuma keke hallelujah
1: amen
0: e yi ase ntuma keke wo a ni kuna ntwa ama no okwa yie ne baaye no oba besi akoda ne hunu oma pa we oba besi akoda ne hunu oma u sha sie se u yi a 12:30 anajo u be yie be gba no pa 8 na u da so wuro
1: eh
0: I say soldier ni a okopata Congo war
1: e wa hwe
0: hallelujah
1: amen
0: tumi ma be me di na ni hwe wiom hwe light ya bẹ́ẹ̀ mẹ́ẹ̀dá ó bubura bubura bubura bubura bubura bubura tiẹ̀nẹ́ tiẹ̀nẹ́ tiẹ̀nẹ́ yìí pa Genesis 27:1
1: ẹ̀tí fi asọ́mọ̀ sí Jacob jẹ́ Isaac nṣíra
0: ìṣẹ́dẹ́wùradé
1: amen na Isaac
0: yẹn kọ́ṣọ́ ọba bọ́ níbi ẹ wọ Genesis 27:7
1: na Isaac bọ́ akọ̀kọ̀rọ̀ na nani nso yẹ
0: kùfù kùfù kùfù
1: na ohun adé
0: hallelujah na kyẹsẹ yẹ normal nyina e wose wani ye kusukusu
1: ama ofra ne ba panyi iso ka kire ne sey
0: ana ofra ne ba panyi iso
1: ka kire ne sey
0: e ka kire ne sey
1: me ba na oje so sey
0: aha
1: hwe minie
0: minie
1: na ose
0: ose
1: eja
0: maba akokura
1: na minim mewida
0: eda midi be free wiase
1: afei
0: me ba
1: fo asede
0: aha
1: wajan
0: ehe
1: kotoku o na ko na wejan ko nwuram kope hanam
0: na ko nwuram
1: kope hanam
0: brami kope hanam ebrami
1: na no a akona duane
0: hallelujah
1: brami
0: na no a me akona duane sede ampe
1: brami na minni
0: na minni
1: na me kra inhira
0: na me kra anya de inhira
1: o nsa na mewu
0: nsa na mewu
1: ebra Isaac rekasa akire ne ba
0: isor na ebra Isaac e kesa asem we akire ne ba isor no
1: Rebecca ti
0: Rebecca yeri ai
1: ti
0: twaso ai
1: na iso ko nwuram se oroko kum nam na aba
0: aha
1: na Rebecca ka kire ne ba Jacob se
0: wa na oba abo ne no ofre ne ba no e no ka kire ne se hwe matise
1: we jare kasa kire onua iso se
0: janga wura ne
1: ko pe ha na mbre mi
0: aha
1: na no amako ne
0: dia
1: ne
0: ntompo be wura ne mu
1: na mini
0: enti ye onye fast

ɛne frafo mienu bi ba ne nkyɛn o ɔmo tea mu sɛ ahoyɛmmɔbɔ David ba na yesu bisaa wɔn sɛ mogye di sɛ mɛtumi ayɛ wei ɔmo boa ne sɛ haa ne ɔwo werɛ

wɔfa adware no deɛ nade ɔnyam yɛdaa ne ɔnyam ɔnantefo so sa fa so pɔsa so wɔde awia ayɛ nabɔkyerɛ na ɔde po ayɛ ne mfenama hei hei hei hei ɔyɛ ɔnyame ɔde ne yere